dunia babariki na ya dasi ya siasi azabakane sampeni na tete kwa bezi

nipa ne chiche enkwa ne ahotia enga ye yenke ye joman phobia ke ya kon phobia ke ya koshi phobia enipa emutidie weye mu asa na so oyin kase yesu awoda ebro bone so awoda ebro jaman so owo odo a ebro bibia raso